ubekelwa nempela yanti mukusani kwa namukwililwa ichilonda cha moyo wanti embuto na danda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mutati.